0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Bonjour, bien al dakle ua e të da filodu David Spalli, on Ekner, që unë rëtornau al programi Hortal Mid-Morning, al pijet al gjurnata lume, temperatura li daluat laha e të nejnë oshin gradë Celsius e lejla të nëzel al erbatash apartimin e këllum, ser e kune të zit rrihën fatje e tje markal na me mforca hamsa, sa forca se të otat ten të mbarra.
1: Yeah, hit them.
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Timeless for Energy 7 Bay-ul Jumalia Diet Hardet Lahbarli, së sërë kona jo ChatGPT Plus, jo manka el Microsoft Copilot, kompletament pëshejnë, alëse në shkiha, jo në nëse bëdë dhe jelë, haja ija iniciativa të kash, kon të hafnë në telon në zel, jak në shtërishë subscription, em unaj leke dritë kollështë të spiqa bë subscription, ja, që më handu me halla sa farit, andë Netflix bë subscription, andë muzika bë subscription, andë lë storage bë subscription, ka handu me halla sa farit, anë kal mobile dhe halla special, dhe anë zitale, as dhe hatë të gjinë se në play.

0: Forget Me ta Louis Capaldi for 897 Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Und janë një chance të dërbaksa me tjura voucher për shtonë po omenan dhe Plaza Shopping Center grazie al kompetizioni ta The Summer Plaza Playlist. Und të lisere kollo këtamel, u alë të batin na e diska favorita tja këta saj për What Bay Drive. Më rejë në gejle lë gjëma u arruksinar për 990-0897. Nisa jena në suggerisht të versi diski, per esempio, Andek Summertime Set, Dance da Lana Del Rey, Andek Summer, ta Calvin Harris, këpë kol, Mr. Probes Waves, u maftit me diski favorite tja i ta sajfet ma, më është bizdo këtë diski, të firja hafë në selekcioni, më shështë sa të suggerisht, ju arë në të kumftit interesantë, për më të kërshë të s'ka boring, a shë obviamente të ti në rajuni, ta ala, ahnë në asë lorila, ke eja, good luck, bira.

U shkall bara se di kë Madonna flim kë ma Sabrina Carpenter Bring Your Love for Bay of the Minuti ilu bistat në kam ensembil kom dhe në pëthala helua dhe se nuk në gjensi feralea e zda ma tërkom shi destinacione u së da haj kom moment iso tali kjeri shëtë në hos arsh i destinacioni le hankuna të mur holiday alea ija il Kyrgyzstan mush sol të pajis li hafna maltinë si fru ali il Kyrgyzstan li sa pahtë Rusja em hafna pajis i diferenti më duaru kol il Kazakstan em Uzbekistan mso më dojnë stan countries em jajdullu ua pajis vera avet ruza le kojob në jena shqim vera kojob në l'avventura u sa hanar of të qëtërën kuna edhe nambel gjemati e hanë spera lini që i kol në uskhe dhe ashtë diklerën të palisë më më më më më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

Onal un pusher, fëllim këtë maton së ndaj, a fej verë këpë sërdo, o si a jena me në hadjaj sport në të men, dhe kollë është alume, Jake is dying, sa për me ajë për studio, paldeja, mbi të kompli, alu a raja, në bat program i hor të Rhino Gale, e bej drive, pjerë të ajo

Dhe që dorë jam lu remake ta uahda me Lik Barsu që si ta kull zminur në shurom jam lu bitch a shohet ta lgjen Bieber Xa one ki faithless dhe ka atë New Religion po e i të rrisëm mbe atë lito air of sënar kë e këve di fnof zhjur në tona e fëmë në bilëforës që dhërë në të kelë muna rao kold war da ki trafiku li kena il bira ahna mandej gjan kuru e ti do të tof jam e në të moral weekend bëshin e shënë në gjuftana o lëbëra ku bërësine këtë vëllëm do kërë gjenet fja thane pa di këtë në rezajra i këta ri e të mësoltu ha o ma keni gjurnate, e kena u malta, i gjamjata, kolla kemi Beshir në shiru wasal ish, wasal të shuar, ma nafshe kush wadi Una sumi li minish wadi, so, pero kiret e mini challenge gbire Viva da kil petrol, un bat në otnis kanta If kuler batijemet nis pëqa muri, l'pon patel petrolin tja l'petroli, në më mësoma Hopefully, lumi konna gjurnata, hajar, so, e në ndjau në eksat lita E zom në kumpania bikta e mil gbar tana u kolu, së në nkomplu Buahda me lik bar throwback sa full zmin There's

Dhe nuk e këndër ishëm mbej, Joel Corriuan, ke David Guetta, The Cat, Bad La, dhe ta episod ju i orë të Love Island, ovjament të regjën rituar në All Season, gjdit, në Khatliada, po Facebook dhe gjab doa dhe i në memes, u kohë duar e partë që panti, i në adhë dhe khani hafë në dhe, Pierre Luc, jo shis, mu mësomba, li Ali u Atur, u Hasem Fil Films, dhe farijut, kolla për ol fatë, kif dhalë, Da sek relax hëll villa u kul ma e bdoj sa sobe dhe e dilom Is së nëra u veramend dëkhani e pik time nda sek Dhe këtë i bdejt në mëra u kem një shtili e në relax palu Qërto situacionit, pero inti sa e sa shterlek Më numar participanti favoriti u kolli E këtë i bdejt e bënina rakon nësjoni ma hom Mille pesot dhe rajna il hat u lbira Fën verita a duk mini Pero është gjë importanti u kolli Ale shqip dhe nëra qërto komenti u Facebook E kliku në attaki Lejel participanti, ma ne bdojsh, guys, i gjivirin i kalma u nara, nifta kërri da win njës u ma u ma, ni u kol, i gjivirin uru u kol, qertu respeta, nish flakhar min lakhar kul khat i hos, so, qertu komentin i bdejt nara, forsi, ikunu dhe kin nara zajra too much.